0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового промінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонцем викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та помілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі з кремом без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією.

0: перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію, або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки АЗС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю, спустіться на найнижчий поверх, залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою цілею для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні

0: Ретельно дотримуйтесь алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 6 година.

0: 5-9 Brown Eyes.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки СС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенню для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю, спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне ЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтеся алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
2: Місто для тебе.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового промінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном, проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми. Ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонцем викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчистуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання.

0: читайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію, або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Ну що, любі слухачі, доброго ранку п'ятниці, так?
2: Так, вже сьогодні п'ятниця, я в шоці, як просто про... Мені здається, я середи кажу кожен день підряд, що я в шоці, як швидко пролетів робочий тиждень, і вже завтра вихідні.
1: Так, тому сьогодні треба розпочинати цю п'ятницю максимально яскраво, круто, драйвово, для того, щоб скоріш почалися вихідні, тому що погодка на вихідні, я так розумію, саме найкраща, і треба буде відпочивати настільки, наскільки це можливо. Ну що, ми будемо продовжувати прокидатися. 8:01, це тільки початок нашого ранкового ефіру, ми за мить повернемось з погодою, а вона вас точно порадує.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Як і обіцяли, вертаємося до вас з погодою та гарним настроєм, це точно. А ну що, що там у нас з приємною погодою?
2: Так, а погода, ну, прям дуже приємна, як для п'ятниці. Та взагалі на цей тиждень дуже приємна погода, за все літо, мені здається. Сьогодні буде максимальна температура 36 градусів. Буде без хмар, без опадів, тому буде тільки сонечко на нас сяяти своїми дуже теплими промінчиками.
1: Так, тому я вважаю, що без головних уборів виходити на вулицю, ну, дуже і дуже небезпечно. Навіть якщо ви вийдете ввечері, ну, десь о 4:00, я вважаю, то треба вже брати з собою щось таке на голову або прохолодну водичку та зайти за прохолодним напоєм, це 100%.
2: І мені здається, можна йти на роботу, якщо там, ну, пішки ходити, можна СПФ намазатися, поки дійдеш трішки позасмагати.
1: Та мені здається, за цілий день тут можна позасмагати, якщо вийти просто і отак от стояти. Але ми працюємо, ну, мені важко, хто працює на свіжому повітрі, на відкритому сонці.
2: Це дуже важко, це дуже спекотно, можна отримати сонячний удар, тому потрібно дуже обережному з цим бути.
1: Так, тому давайте, п'ятниця така жарка, дає про себе знати, тому що п'ятниця у нас така гаряча сама по собі, вона показує максимально, що вона гаряча, давайте так робити, щоб ми всі трималися в цю п'ятницю і витримали її такий палкий привіт. Скажімо так. Ну що, ми будемо продовжувати тільки 8:05. Що хочу сказати, ранкове шоу продовжується, ми на заряді, тому поїхали далі.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: продовжимо наше ранкове шоу зі святами на сьогоднішній день, тому що треба розуміти, що в п'ятницю відсвятковувати взагалі.
1: Так, ну що, перше свято, яке я сьогодні помітила, одразу Ані розповіла, це сьогодні так співпало те, що щороку для прихильників хмільного напою всього світу перша п'ятниця останнього місяця літа визначена дата, тому що сьогодні Міжнародний день пива. Тому...
0: Ну, п'ятниця сама за себе все відповіла, да, тому що хочеться сказати, сьогодні можна.
1: Якщо ви полюбляєте пиво, можете сьогодні якраз п'ятниця. В принципі, можна. Я його не люблю, тому це сьогодні не моє свято.
0: Ось так от. А всім поціновувачам можете випити келих 2 або у п'ятницю можна й 3. Або за весь тиждень 7.
1: Все, я... Аня дозволяє.
0: Так, дозволяю все.
1: Так, також сьогодні таке свято незвичайне, але прикольне те, що сьогодні день особливо безглуздої упаковки. Тобто, я так розумію, якогось подаруночка. І щойно кажу, Ані, ти щось там в дитинці щось робила такого прям, ну, безглузду якусь упаковку. Вона така, та ні, напевно, говорю, та я робила. Я говорю, зараз соромно за те, що я зробила.
0: Так, ми зійшлися, що це були просто такі бокси, які виглядали, ну, не дуже. Хоча я не вважаю, що це безглуздо. Я вважаю, що це прям, ну, якщо безглуздо, це, я не знаю, прям якось якимись салфетками, там, я не знаю, паперовими.
1: Ні, ну, в принципі, нормально було, але можна було краще, тому воно
0: ну, давай так, на свій вік, взагалі, я думаю, що ти справилася, ну, круто.
1: Ну, я також так вважаю, але... Нехай, це було давно, всі забули вже, тому все добре.
0: Так, ну, ви також згадайте... А, забули, що зараз я всім сказала про це, і зараз хтось пам'ятає.
1: Ні, ну це прикольно згадувати, знаю, що ти такого робила. Мені здається, всі в дитинці ми розуміли, що це гарно, а батьки, напевно, розуміли, ну що це ти зробила?
0: Не знаю, я завжди мамі дарувала на Новий рік такий стаканчик пластиковий і робила там якусь приколюху. Мамі подобалося.
1: Класно.
0: Все, ми рухаємось далі.
2: Топ-радіо. Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка-рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
4: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
5: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації Style Plus 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
6: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
7: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Улюблена частина ранкового шоу – це 8.30, мені здається, для усіх, тому що улюблений гороскопчик завжди на заряді, завжди незмінно і по, скажімо так, по-мотивуючому.
2: Так, тому сьогодні астрологи кажуть, що сьогодні місяць у близнюках зробить день непередбачуваним. Тому давайте почнемо зовні по традиції. П'ятниця може подарувати відповідь, яку ви шукали зовсім в іншому місці. Будьте уважні до випадкових фраз. Одна з них влучить просто в ціль. Іноді саме несподівана підказка допомагає побачити те, що давно залишалося непоміченим.
1: Так, для тельців сьогодні хочеться зробити день красивішим без особливої причини. Маленькі приємні дрібниці, нова покупка чи затишна атмосфера подарують гарний настрій і надихнуть на нові ідеї. Ну, от прям до дня пива.
2: Так, якраз відноситься. Так, близнюки, план, який виникне буквально за 5 хвилин, виявиться цікавішим за той, що готувався весь тиждень. Не бійтеся імпровізувати. Сьогодні саме спонтанність може привести до найкращого результату.
1: Так, тому що у Насті, мабуть, все заплановано. Ми планували тиждень, одну річ, а тепер цей гороскопчик нам натякає щось взагалі на інше.
2: Так, трішки щось так інтригуюче сьогодні буде.
1: Ну що, наступні раки. Хороший день, щоб повернутися до людини, з якою давно хотіла поговорити. Один щирий діалог здатен зробити найближчі дні багато теплішими та допоможе залишити непорозуміння у минулому.
2: Леви, сьогодні саме ви можете стати автором ідей, яку всі підтримають. Не відкладайте свої думки при собі, адже ваша впевненість і харизма допоможуть легко знайти однодумців.
1: Діви, знайдеться спосіб скоротити час на щоденну рутину. Маленьке відкриття сьогодні ще не раз стане вам у пригоді і дозволить приділяти більше часу тому, що насправді приносить задоволення.
2: Терези, запрошення, яке здаватиметься спонтанним, може стати початком дуже гарного вечора. Не шукайте ідеального моменту, він уже настав. Дозвольте собі трохи більше легкості та нових вражень.
1: Скорпіони, спробуйте поставити незначне запитання замість того, щоб шукати звичну відповідь. Саме це допоможе побачити ситуацію зовсім по-новому і знайти рішення, яке раніше не спадало на думку.
2: Так, у нас сьогодні зайні гороскопчики трішки співпадають з подією, яка сьогодні відбудеться, тому дізнаємось ввечері, як це мене.
1: Так,
2: ідемо далі. Стрільці. День особливо прихильний до тих, хто не сидить на місці. Будь-яка активність, нові зустрічі чи навіть коротка поїздка можуть подарувати цікаве знайомство або несподівання. Дівану можливість.
1: Козороги, згадайте про те, що колись викликало азарт. П'ятниця чудово підходить для того, щоб дозволити собі трохи безтурботності. Саме вона допоможе відновити сили та повернути натхнення.
2: Водолій, сьогодні вас може захопити тема, про яку раніше майже не замислювалися. Не дивуйтеся, якщо вечір закінчиться незвичним планом на серпень або новою мрією, яку захочеться втілити.
1: Риби, зорі радять бути ніжнішими до себе та до близької людини, не надаючи великого значення дрібницям. Щира розмова, підтримка і теплі слова сьогодні зміцняться стосунки та допоможуть зберегти внутрішню гармонію.
2: Так, ну що, мені сьогоднішній гороскопчик дуже сподобався. Прям для кожного є якась інтрига, що сьогодні буде відбуватися, там нові знайомства, нові мрії.
1: Сьогодні астрологи прям знають, що додати.
2: Мотиваційний прям такий.
1: Так, ну що, ми будемо продовжувати. 8.33, прокидаємось. Гороскопчик на день почули, налаштувалися трішечки, а вже підняли собі настрій. Так, крокуємо далі.
0: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: продовжимо ранковий ефір. Так, ну що у нас далі по плану?
1: А далі наші улюблені передбачення. Сподіваємося, що ваші також улюблені. Тому розпочинаємо ми сьогодні з Юлі. Сьогодні на вас чекає гарна новина. Не бійтеся відкриватися новим можливостям. Так, далі в нас іде...
0: А хто далі йде?
1: А далі йде Крило. День буде вдалим для сміливих рішень. Успіх уже поруч.
0: Так, Настя, приємна зустріч або несподіваний комплімент подарують чудовий настрій. А Денису сьогодні ваші старання принесуть результат, на який ви давно чекали.
1: Аня, день подарує багато усмішок і теплих моментів. Насолоджуйтесь кожною миттю. Дивись, сьогодні прям передбачені з усіх боків ідуть. Так, далі Богдан, попереду нові можливості. Не втрачайте шанс проявити себе.
0: Ліра, сьогодні інтуїція підкаже правильне рішення. Довіртесь собі. Ігор, день буде продуктивним.
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Сподіваюся, ви вже в безпечних місцях, і ми будемо продовжувати, що зупинилися на Ігорі, що день буде продуктивним і насиченим. Ви легко впоратися з усіма справами.
1: Оля, на вас чекає приємний сюрприз, який зробить цей день особливим. І Міша, гарний час для нових починань. Удача буде на вашому боці. Так, ну що, передбачення зачитали, гороскопчик зачитали. Мені здається, 8-ма годиночка прям ідеальна, мотиваційна, передбачувана. Тому зовсім скоро до вас повернемось. І хочу нагадати, що з 9 до 10 годиночки в нас розпочинається чат зі слухачами. Ви вже можете писати свої повідомлення на номер 093-244-104-4. Тому ми чекаємо.
3: Реклама на Топ Радіо.

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ну що, ми крокуємо далі, 9.07. Це означає тільки те, що ми вже розпочали чат зі слухачами. Він розпочався. А він розпочався за номером 093-244-104-4. Повідомлення ми ваші чекаємо, тому що п'ятниця, я вважаю, що треба когось покликати на якісь посиденьки. Тим паче, сьогодні день такого хмельного напою. Тому що, ми чекаємо на ваші повідомлення. Чат зі слухачами тільки розпочався. Ми крокуємо далі.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Ну що, ми переходимо до ваших повідомлень. Тому що їх вже назбиралося, тому будемо їх вже зачитувати. І перше повідомлення, що доброго ранку, передаю величезний привіт чоловікові Сергію. Нехай цей день буде легким, а робота швидко закінчиться. Дуже кохаю тебе.
1: Так, в мене також є повідомлення. Доброго ранку, ТОП Радіо. Передайте, будь ласка, привіт моїй коханій, моїй рідній іноші заставі. Гарного дня і чудового настрою тобі. Чекаю твого дзвінка, я суму за тобою. Дуже-дуже кохаю тебе безмежно, сильно та цілую. Так, ну дуже миле повідомлення. Ось так зраночку прилітає. Також усіх з п'ятниці бажаю легкого робочого дня, чудового настрою та гарних вихідних. Передаю привіт усім слухачам.
0: Так, а у мене ще є доброго ранку всім будівельникам. Нехай зміна буде легкою, після роботи заслужений відпочинок.
1: Так, ну
0: тему це сьогоднішнього дня.
1: Мені здається, кожному потрібен відпочинок після такого робочого тижня. Тому сьогодні ввечері відпочиваємо, святкуємо свята і святкуємо п'ятницю.
0: Так, тому ми продовжуємо. Час зі слухачами також триває, а ви не покидайте хвилі ТОП Радіо.
2: Реклама. Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації Style Plus 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
8: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Продовжуємо ми чат зі слухачами та продовжуємо з вашими повідомленнями. Так, ну що, шукаємо та... Не шукаємо. Так, придумуємо, шукаємо. Ну що, перше повідомлення. Хочу привітати всіх, хто працює навіть у п'ятницю. До вихідних залишилось зовсім трошки. Гарного настрою всім слухачам. Бачите, всім все передають. Так, їду на роботу і слухаю вас. Дякую за музику та гарний настрій. Усім водіям рівних доріг і вічливих сусідів у потоці.
1: Так, ну це дуже добре таке, знаєш, повідомлення, тому що зараз на багатьох ділянках триває ремонт доріг, тому потрібно бути дуже уважними та обережними.
0: Так, і ще одне повідомлення, що доброго ранку. Бажаю всім сьогодні знайти хоча б одну причину для щирої усмішки. Гарного дня. Ну що...
1: Так, ну дивіться, сьогодні п'ятниця, це вже привід посміхнутися та зарядитися енергією, правильно?
0: Так, звісно.
1: Так, ну що, тепер переходимо до новин, які взагалі цікаві. Дивіться, до 35-річної річниці Незалежності України на найвищій вершині країни відбулася символічна і зворушлива акція. На Говерлі одночасно 35 символістів виконали державний гімн України. Уявляєте цей масштаб, як вони піднялись на Говерлу також з цимбалами, тому що вони... Ну, важкі. Але все одно вони молодці, піднялися і виконали. Мені здається, можливо, навіть рекорд якийсь зробили. Можливо, ні, але я вважаю, що це так.
0: Все можливо, все можливо. А це було... Ну, я б не піднялась, до речі.
1: Ні, в мене мама нещодавно з бабусею піднімалися, тому це все реально. Я кажу, я також хочу туди.
0: А, ну, якщо хочеш, то йди. Ну що, будемо продовжувати з такими новинами. Що хочу сказати, що як так у нас попереду, 9.33, також у нас на годиночку. Будемо продовжувати, ви залишайтесь на наших хвилях для гарного настрою.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Продовжуємо наш ранковий ефір. Він вже майже закінчився, і хочемо, щоб він завершався максимально яскраво, енергійно, так, щоб зарядити вас на цю п'ятницю.
2: Так, ну і що, по традиції у нас урок української мови, тому переходимо до фразеологізмів. Навіть в п'ятницю ми завершуємо це, якраз я повернемось в понеділочок сим, тому, Ані, в вихідні трішечки відпочинеш. Так, тому починаємо. Так, перше, як вітром здуло.
1: Нема, втекла людина.
2: Да, правильно, раптом зникли. Так, чуди кожне слово.
1: Тримати вуха на вострі, не знаю.
2: Ну, в принципі, так, дуже важливо слухати. Так, давай далі. Ходити кругами.
1: Нічого не робити?
2: Довго не переходити до головного. Ось, наприклад, ти вдома, коли по телефону розмовляєш, ти ходиш так кругами?
1: Ні, я люблю

0: взагалі краще, щоб я лежала. Мені так комфортніше.
1: Ну ладно, тоді питань нема більше. Так, наступний фразеологізм – це тягнути кота за хвіст.
0: Ну, довго щось відтягувати.
1: Так, правильно. А далі, стояти мовчки, як риба.
0: Нічого не казати в ситуації, просто мовчати.
1: Супер, спати, як убитий.
0: Без задніх ніг, ти, ну, не знаю, вирубився взагалі.
1: Правильно, міцно спати. Так, і скриготати зубами.
0: Це я завжди роблю.
1: Це ти дуже сердишся.
0: Ні, я просто так роблю.
1: Просто так любиш. Ну добре, тоді, якщо
0: вночі,
1: ви так робите...
0: Вночі особливо.
1: Вночі, так, ну цікаво.
0: А потім
1: цікаво.
0: Я жаліюся, що в мене стараються зуби.
1: Отак, не робіть так більше.
0: Так, і мене трішки можна відучити від цього.
1: Так, зараз будемо цим займатися. А ви пишіть ваші повідомлення на наш номер 093-244-104-Т4. Також нагадуємо, що ви нас слухаєте на двох хвилях 104-Т4 в Кам'янському та 95.9 в Кам'янському районі.
2: Так, тому ми будемо продовжувати. У вас є ще 15 хвилин чату зі слухачами.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Ну що, ми будемо яскраво завершити наш ранковий ефір, тому що залишилась у нас одна нерозкрита тема – це тема психхвилинки. І яка сьогодні у нас тема?
1: І сьогоднішня тема – як боротися з тривожними думками. Аня, як ти борешся?
0: Ніяк, я
1: не борюся. Правильно, я також не борюся.
0: Правильно, ну мене дивує, що ти кажеш правильно, ну тривожуся правильно.
1: Да, правильно. Ну, всі ми люди, це нормально. Так, ну що, буду зараз поради. Можливо, вони дійсно допоможуть. Можна на собі, до речі, перевірити, коли будуть тривожні думки.
0: Давай, якщо я щось з цього пробувала, то я скажу.
1: О, все, чудово. Так, тривожні думки можуть з'явитися у кожного, особливо в часи невизначеності. Важливо пам'ятати, не всі наші думки є фактами. Є прості способи, які допомагають повернути відчуття спокою. Тому що ми люди, і ми можемо самі себе накрутити просто так і почнемо над цим дуже довго думати. По факту все пройде дуже просто. Так, ну що, перша порада – це поверніть увагу до теперішнього моменту. Коли тривога посилюється, озирніться навколо. Назвіть кілька предметів, які бачите, зверніть увагу на звуки чи відчуття. Така проста вправа допомагає переключити увагу з тривожних думок на те, що відбувається зараз.
0: А вночі, коли ти лежиш, та на тебе надходить це, треба вімкнути світло і почати рахувати, не знаю, пилюку.
1: Ні, можна так, а можна просто лежати, знаєш, як дитинці казали, порахуй слоників, пташок, і ти заснеш. Так само перед сном можна робити. Якщо
0: я рахую, і що, хочеться сказати, що ні.
1: Не допомагає.
0: Мені ні.
1: Добре, переходимо давай до другої поради. Не залишайтеся наодинці зі своїми переживаннями. Поділіться тим, що вас турбує, із людиною, якій довіряєте. Іноді звичайна розмова з близьким допомагає подивитися на ситуацію по-іншому та відчути підтримку.
0: А якщо ви один одного з родиною себе не порозуміли, нічого страшного, тому що у кожного буває різне бачення цих ситуацій.
1: Правильно. І щоб піти на примирення, хтось повинен бути трішки розумнішим, поступитися та вибачитися, щоб не було далі конфлікту. А якщо дійсно у вас сильні переживання, то знайдіть людину, якій ви будете довіряти, і просто виговоріться, поділіться з нею. Вона, можливо, поради вам підкаже, а можливо, просто вас відволіче і вам стане трішечки легше. Так, переходимо до третьої поради – обмежити потік негативної інформації. Постійний перегляд новин або соціальних мереж може посилювати тривогу. Намагайтеся отримати інформацію з перевірених джерел і робіть перерви від інформаційного потоку протягом дня. Тому пам'ятайте, тривожні думки можуть з'являтися у кожного. Якщо ж вони стають надто нав'язливими, не минають тривалий час або заважають працювати, навчатися чи відпочивати, варто звернутися по допомогу до фахівця. Турбота про психічне здоров'я – це та ж важлива складова доброго самопочуття, як і турбота про фізичне здоров'я.
0: Так, тому як ви до цього відноситеся, то треба так і робити. Як ви відчуваєте? Відчуваєте, що треба допомога, ідіть, хай вам допоможуть. Якщо відчуваєте, що ви самі впоритесь самі ви зможете, ми будемо в цьому точно вас підтримувати та вірити. Ну що, на цьому будемо завершити наш ранковий ефір, наше ранкове шоу, тому що попереду дуже енергійна п'ятниця, яка взагалі робить якісь дива сьогодні. Тому, що ж, ми крокуємо далі, завершаємо цей ефір. Насті, кажемо до побачення, хай записано нам дуже класні та приємні новини, а ми кажемо вам на все добре.

Прибаси Харді, вітер та іскра продовжують нашу 10-ту годиночку, 10:10. На годиночку на студійному, і в мене є до вас новини про Євробачення. Хто полюбляє, той точно зможе оцінити. А Євробачення, Азія, пам'ятаєте, я казала про те, що Євробачення буде розширювати свої можливості. А виходить на старт оголошено перші нацвідбори. Підготовка до дебютного Євробачення Азія 2026 набирає обертів. Організатори оприлюднили календар перших національних відборів. Першого свого представника оберуть Бутан уже 11 серпня. Далі естафету приймуть Малайзія, Філіппіни, Південна Корея, Непал, Лаос, Таїланд і Бангладеш. Усі відбори транслюватимуться на офіційному YouTube-каналі, тому можна буде зайти подивитися та обрати разом з ними, допомогти їм, так скажімо. Напевно, це Євробачення я, мабуть, пропущу, а можливо і ні. А подивимось по настрою. Тому що я більше люблю, коли більше, скажімо так, таких атмосферних українських є пісень. Ну, тобто, не знаю, подивимось. Може, і захочу собі таку відзнаку зробити, що я подивилася таке Євробачення. Тому знаєте тепер, що можна подивитися, якщо вам дуже і дуже сумно. Ну що, ми крокуємо далі. 10-11 тільки розпочалася. П'ятниця починається, тому заряд бадьорості повинен бути на максимумі.

0: радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: продовжуємо нашу 10-ту годиночку. І цікава, приємна новина, тому що Дорофеєва офіційно презентувала новий сингл «747». Разом із довгоочікуваним кліпом, режисером якого став нарешті Алан Бадоєв. А і після гучного анонсу прем'єра нарешті відбулася. Музичне відео вже доступне до перегляду. І робота поєднала кінематографічну естетику, емоційний сюжет і впізнаний стиль режисера. Мені дуже сподобалось. От прям в стилі такому незвичному, а реальному, такому драйвовому, що хочеться прям відчути і перенестися прямо ось туди, в цей кліп, і відчути себе під цю пісню, я не знаю, якоюсь дуже рок-зіркою, та не відчути не одні правила. Тому варто вашої уваги до перегляду, до прослуховування. Для мене пісня п'ятниці прям. А це буде півдня, так точно, моєї пісні. Що, ми будемо крокувати далі ближче до 11-ї годиночки. Попереду невеличка реклама. І далі будемо продовжувати наш ефір, наші з вами різні новини, тому залишайтеся.
1: Реклама на 104.4. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

11:10 на годиночку. Ми продовжуємо наш ефір. Поки що ранковий, тому що обідня перерва вже майже не за горами, тому що поки ранок, поки прокидаємось і налаштовуємось на цю п'ятницю. І що хочеться сказати, це те, що нарешті кіноновини і нарешті до акторського складу сімейної приходницької стрічки Петрик П'яточкін у кіно приєднався ще один улюбленець глядачів. І кінопродюсер Євген Талер повідомив, що роль дідуся Любчика виконає народний артист України Станіслав Боклан. Актор уже з'явився на знімальному майданчику та зробив перші спільні кадри з виконавцем ролі Петрика. Тож творці поступово відкривають, хто втілить на екрані героїв культу історії, знайомі не одному поколінню українців. Ну, до речі, так, з приводу Станіслава Боклана, це, мабуть, такий яркий дуже персонаж, тому що я пам'ятаю його ще з серіалу «Папік». Це для мене був дуже такий класний серіал. Ну, він і є, але я його передивилася, я готова передивлятися дуже багато разів. А він дійсно передав все. І я думаю, що Станіслав, він завжди вживається в роль повністю. І цим буде така родзинка буде цього вже фільму, тому що, ну, дійсно, очікується дуже багато. Ну що, а ми будемо продовжити 11:12 на годиночку. Дуже багато чого попереду і новин, і різних музичних вподобань кожного. Тому не перемикайтеся, дві хвилі, один ефір. Це 104.4 та 95.9.

0: Реклама.
1: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Top Music. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном, проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини. Сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонцем викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Ховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соц креми без відушок. Не розчистуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води.

0: лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких, але щільних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Продовжуємо нашу 11-ту годинку. Так, любі слухачі, а крокуємо далі за такими новинами, що Клавдія потрібна зізналася, скільки їй грошей потрібно для комфортного життя. А ви самі рахували взагалі, скільки вам треба грошей для комфортного життя? Саме по потребі особистих потреб та трішки, якщо там відкладати або вкладати кудись. А так, ну що, будемо переходити до Клавдії Петрівни. А співачка Соломія Опришко розповіла про свої щомісячні витрати. Так, на проживання в Києві вона витрачає 1,5-2 тисячі доларів. Однак на цьому витрати не вичерпуються. В інвестиціях у творчість вона не економить, тому це дуже великі суми. Вона цитувала так, це мільйони гривень. Багато, тому що дорого. Оренда майданчика дорога. Персонал, балет, музиканти, костюм мій – це все коштує багато грошей. Ну, артистам взагалі важко живеться, тому що я не розумію, вони прям коли влаштовують великі концерти по типу палацу спорту чи ще якісь, вони виходять у мінус. Великий мінус. І для мене це такий прям шок бував. Хоча для мене, як в дитячих мріях, завжди здається, що вони якісь, я не знаю, мільйонери якісь, я не знаю, у них дуже багато грошей. Ну, це дитяча уява, до речі. Ну що, тепер ми знаємо, що скільки треба для комфортного життя Клавдії Петрівни. Ви можете задати собі це саме питання для того, щоб зрозуміти, скільки вам треба, чого, може, ви чогось, може, щось переоціните, зробити висновки, ну, взагалі. Такий ребрендінг себе можете зробити. Ну що, ми будемо крокувати далі. Попереду невеличка реклама, а далі пісня «Молоді».
1: Реклама на 104.4.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Станом на ранок 7 серпня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує. Протягом цієї ночі на території міста надзвичайних подій не сталося. За інформацією начальника Дніпропетровського ОПА, понад 20 разів ворог атакував 5 районів області. У Вишнівській Божедарівській громади Кам'янського району виникли пожежі. Пошкоджена інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Протягом ночі оборонці небо збили над областю 19 безпілотників. Дякуємо воїнам, які захищають рідну землю від ворога. Бажаю всім спокійного дня та гарного завершення робочого тижня, додав міський голова. У Кам'янському ще 3 родини число вимушених переселенців отримали ключі від квартир. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Серед новоселів – сім'ї, які переїхали до громади з Краматорська, Бахмута та Костянтинівки. Дві багатодітні родини, а також родина, яка опікується рідною матір'ю. Попри всі випробування, вони будують своє життя у Кам'янському, працюють, виховують дітей та інтегруються в життя громади. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прийняло тисячі людей, які шукали безпеки. В місті функціонують 9 гуртожитків, транзитне містечко, центр соціальної підтримки та центр надання соціальних послуг. Андрій Білусов зазначив, що жодне житло не здатне замінити рідний дім, який люди були змушені залишити через війну. Водночас завдання міста – створювати умови, щоб нові мешканці мали належні умови для життя, відчували підтримку громади та могли будувати своє майбутнє у Кам'янському. Для цього місті використовують всі доступні механізми та залучає додаткові можливості, щоб підтримати тих, хто сьогодні найбільше потребує допомоги. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Радіо.
1: Обід вже розпочався, і ми продовжуємо наш ефір вже в обідній перерві. Ну що, хотілося б розказати знову ж таки про кіноновини. Сьогодні прямо їх дуже багато, і хочеться дуже ними поділитися. Українська акторка знялася в популярному польському серіалі «1670». Оксана Черкашина, в якій дуже сподобалися перші два сезони серіалу, що виходять на Netflix, зробила все, щоб потрапити до касту нового сезону. І в третьому сезоні вона втілила нову персонажку, козачку, на роль якої шукали саме українську артистку. От тому, що я вам кажу завжди, якщо щось дуже сильно хотіти, ось прям настільки, що прям уявляти це все, то це все відбудеться у вас в реальному часі, зможете все-все зробити, дістати до тих вершин, до яких ви думали, що не зможете дістати. І, до речі, що про сам серіал, що він сатиричний у жанрі м'юкментарі, який розповідає історію шляхтича Яна Павла, сповнений жартами, так, над сучасними соціальними та політичними проблемами. Персонажка Оксана з'являється у трьох серіях сезону. Ну, все ж таки, у трьох серіях сезону це вже, ну, дуже багато чого каже, тому що все ж таки вона була там. Хоч і мало, ну, як на мене, мені було б дуже мало. Вона вже побувала, вона вже знялася і виповнила свою таку мрію. Бажаю вам всім здійснення таких мрій, тому що дійсно це прям те, що хочеться завжди. Коли все виходить так, як тобі, як ти запланував взагалі. Тому мрійте, мрійте побільше, уявляйте, що у вас це вже все є, і ніколи, ніколи не сумуйте через те, що не вийшло. Ну, це тільки одне пояснення, якщо щось не вийшло, то не час цієї ситуації, цього вибору і таке інше. Ну що, ми крокуємо далі, попереду невеличка реклама і далі ще порція музики.
2: Реклама. Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що, продовжуємо нашу обідню годинку 12. Так, ну що, я хочу поділитися з вами прем'єри фільмами, які вийдуть у нас у серпні. Перший фільм – це «Лише одна ніч». Він вийшов вчора, 6 серпня. Далі «Суперполіцейський 3». До речі, хто не знає, то сюжет такий, що п'ятеро неадекватних дорожніх поліцейських повертаються, щоб влаштувати новий цирк на шосе. Цього разу через занадто гучні заручини одного з них. Теж вийшов вчора, 6 серпня. Так, морозивник. У спекотному літньому містечку продавець морозива часто дітей частує солодощами, і невинна ідилія перетворюється на справжнє божевілля. Так, ну що, рухаємося далі. Сьогодні вийшов «Тоні» – біографічна драма про 19-річного Етені Бурдена. В те ж літо, коли він випадково потрапляє у хаотичний світ. Також сьогодні вийшов «Над безодньою 2. Точка неповернення». Думаю, якихось доповнюючих слів не потрібно. Ну що, 13 серпня «Кузьма страшно веселий». Те, що дуже довго чекали, і пояснень тут до цього фільму, я вважаю, що будуть зайві. Так, ну що, ще 13 серпня «Кінець Оут-стріт». Теж з нашою улюбленою акторкою, яка наразі вагітна. Так, далі, 19 серпня для поціновувачів містики, жахів, астрал за межами потойбіччя. Я раніше дуже обожнювала всі ці, не знаю, жахи, ось таке прям так, ну, спала після цього я дуже погано, але те, що дуже полюбляла дивитися, це факт. Не знаю, чого так. Так, далі, 19 серпня «Фіорд», і наостанок улюблено всіма, що 20 серпня «Потяг червона рутника». Обов'язково повинні всі сходити, так само, як і на «Людину-павука», тому що всі кажуть, що він вау. Я ще не дивилася, хочу подивитися. Подаруйте мені квитки на «Людину-павука». Це натяк для всіх. Так, ну що, тепер знаєте, що головним зробити в серпні на завершення цього прекрасного літа. І ми будемо крокувати далі, 12.33 на годиночку. Крокуємо далі майже вже кінець робочого дня, робочого тижня взагалі. Тому вже можете потихеньку розслаблятися, тому що п'ятниця такий вайбовий день і дуже мало у кого в цей день буває дуже багато якихось завдань. А якщо є, то не приймайтеся. Хвиля 104.4 та 95.9 допоможе вам розслабитися гарною музикою та приємними новинами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 13-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському міській лікарні номер 9 в межах всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування відбулася лекція для майбутніх мам. До заходу долучилася громадська організація «Бджола», яка за підтримки міського голови Андрія Білоусова бере участь у реалізації ініціатив із підтримки материнства та дитинства. Під час зустрічі медики наголосили на важливості грудного вигодовування, особливо в умовах війни, адже воно зміцнює імунітет дитини та допомагає запобігти багатьом захворюванням. Завідувачка відділення новонароджених Яна Вершиніна та заступниця генерального директора з управління персоналом Наталя Вороніна розповіли про правильне прикладання немовлят до грудей, особливості лактації та способи подолання поширених труднощів на її початку. На завершення представники ГО «Бджола» привітали майбутніх мам і подарували кожній подушку для годування. В організації зазначили, що надалі підтримуватимуть соціальні та медичні проєкти для родини з дітьми. У Кам'янському продовжуються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Наразі дорожники виконують ремонт на вулиці Звенигородській біля будинку номер 30, 32 та 34. Фахівці проводять фрезування старого асфальтобетонного покриття, видаляють зношений верхній шар дорожнього полотна та готують основу до укладання нового асфальту. Роботи виконують поетапно та відповідно до технологічних вимог, що забезпечить якісне оновлення дорожнього покриття. Паралельно триває ремонт внутрішньоквартального проїзду та пішохідного проходу від вулиці Звенигородської до будинку номер 12Б. Тут також здійснюють фрезерування старого покриття та підготовку основи до подальшого асфальтування. Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, після завершення ремонту мешканці отримують більш комфортний і безпечний доступ до житлових будинків, як для автомобільного транспорту, так і для пішоходів. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

13.10 на годиночку. Продовжуємо наш обідній ефір з гарним настроєм та класною музикою. Ну що? І також у мене є для вас новини з «Голос України», що Наталія Миглевська приєдналася до тренерського складу. Співачка вперше сяде у крісло наставниця дорослої версії шоу та стане другою тренеркою 14-го сезону після повернення Тіни Кароль. І на запрошення Миглевські вручили просто на день народження у вигляді величезного торта, завивши понад 1,3 метра. І так пояснили, що хочуть, щоб вона долучилася до дорослого складу, тому що вона була у малому складі, коли ще «Голос країни» діти. А тепер вона приходить на повноцінний проєкт «Голосу України». Дійсно круто, вітаємо Наталю та будемо чекати взагалі її наставництва, її вибір, взагалі всього будемо чекати. Ну що, ми просто рухаємось з вами далі на хвилі 104.4 та 95.9. І не повірите, а далі позитив. Не зупиняй вечірку. А не зупиняй вечірку – це п'ятниця, тому що п'ятниця – найкрутіший час, взагалі кінець тижня. Закриття всіх питань та і просто що попереду вихідні. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації та плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційна дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Любі слухачі, ми продовжуємо наш ефір 13:45. Хочу нагадати про наші соцмережі, про наш Інстаграм, Фейсбук та TikTok. Підписуйтесь на наші соцмережі для того, щоб бути у курсі нашого колективу, це по-перше, бути в курсі подій, які відбуваються у нас в колективі. Взагалі, побачити нас вживу, не тільки почути по вашим радіохвилям, а ще й побачити теж приємно. А нам буде приємно, якщо ви будете залишати різні коментарі, лайкати наші відоси, пости, і для того, щоб це все відбулося, просто підписатися на топ-радіо. Всього-навсього це... три хвилиночки вашого часу і багато приємностей. Ми будемо продовжувати, а ви залишайтеся.
1: Реклама на Топ-Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що, любі слухачі, час вже з вами прощатися, тому що мій ефірний час доходить до кінця. Все, що хочу сказати, це гарної п'ятниці, гарних вихідних та початку наступного тижня. Відірвіться в цей теплий тиждень, максимально який яскравий, і наскільки ви його зможете сьогодні відсвяткувати, настільки будете і задоволені. А, ну що ж, відсвяткуйте якомога правильніше сьогоднішнє свято, саме День пива, тому по-правильному треба його святкувати. Ну, а я вам кажу на все добре, гарних вихідних, а з вами була Анна Олейник.

0: 12 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. При Дніпропетровській ОДА відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради за участю молоді регіону, зокрема й представників із КМСКО. Під час зустрічі учасники визначили пріоритети роботи та обрали керівний склад. Захід розпочався з офіційного відкриття, вітальних виступів запрошених гостей і знайомства членів ради. Також учасники долучилися до регіонального інтенсиву з розвитку молодіжної політики, під час якого обговорили питання стратегічного лідерства та взяли участь у сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру та план роботи молодіжної ради, обрали керівництво нового скликання, визначили ключовий напрямок подальшої діяльності. На завершення відбулася фасилітаційна сесія, під час якої сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші кроки спільної роботи. Як повідомили у Центрі молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради, новий склад молодіжної ради вже розпочав роботу над розвитком молодіжної політики та реалізацією нових ініціатив для молоді Дніпропетровської області. У Кам'янському перевірили санітарний стан об'єктів підприємницької діяльності. Чергову щотижневу інспекцію провели фахівці комунального підприємства «Благоустрій». Під час перевірки інспектори звернули увагу на стан хідних груп і фасадів будівель, прибирання сміття, гілок, покис трави та виконання ремонтних робіт на прилеглих територіях. У КП подякували підприємцям, які підтримують належний санітарний стан своїх об'єктів та співпрацюють із міськими службами задля створення комфортних умов для мешканців і відвідувачів. Водночас підприємцям нагадали, що такі інспекції проводяться щотижня. Власників і орендарів закликають своєчасно прибирати прилеглі території, стежити за станом фасадів і вхідних груп, очищати переповнені урни та дотримуватися вимог благоустрою, не чекаючи на перевірки. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Що ж, друзі, всім привіт! Макар Височин біля мікрофона, 14.14 на годиночку. Буду з вами сьогодні до 19.00. І, звичайно ж, поперед нас чекає багато крутої музики. Щось цікаве обов'язково буду вам розказувати. І будемо закінчувати робочий тиждень цю п'ятницю, готуватися вже до вихідних.
1: ТОП

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки СС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо! Покинуті автомобілі можуть стати мішенню для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне ЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтеся алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» – топ-мі.

До речі, друзі, нагадую, що о 16-й годинці традиційно будемо стартувати вечірній чат зі слухачами, тому підготуйте, будь ласка, ваші повідомлення, всі обов'язково зачекаємо. Ну, а тим часом 14:41 на годинничках і найкраща музика на Топ Радіо.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: До речі, друзі, щодо новин української музики. Наталя Могилевська повертається до «Голосу країни». Співачка стала новою тренеркою 14-го сезону популярного вокального шоу. Про це телеканал «1+1» оголосив символічно саме у день народження артистки, вручивши їй незвичне запрошення у вигляді торта завишки понад 1.5 метри. Тож будемо слідкувати за цим проєктом музичним. Рухаємося далі, друзі. 14 годинка 52 хвилини і найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Фінно-Гірськ. 95.9 FM.

0: Music. Радио, радио твоєї громади. Топ радіо.
1: 15-та година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Польща не закриває кордон для українців призовного віку, але змінює правила отримання тимчасового захисту. Таке роз'яснення надало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Після рішення ЄС продовжити механізм тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. Як повідомили в МВС та адміністрації Польщі, громадяни України призовного віку і надалі можуть законно в'їжджати до країни. Водночас для тих, хто перше звертатиметься за тимчасовим або міжнародним захистом, запроваджуються нові обмеження. Зокрема, такі заявники не зможуть отримати статус тимчасового захисту лише на підставі ухилення від мобілізації. Для легалізації перебування необхідно буде підтвердити законність виїзду з України та надати відповідні документи. Нововведення не стосується українців, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Їхні права залишаються чинними відповідно до діючих правил. В Україні студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн через Дію. Відтепер студентам, які проживають у гуртожитках, не потрібно особисто звертатися до ЦНАПу для зміни місця реєстрації. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Оформити послугу можна дистанційно через портал Дія. Для цього необхідно авторизуватися на порталі, обрати розділ послуги, усі послуги та зміни місця проживання, перевірити особисті дані, вказати інформацію про гуртожиток, заклад освіти та його адресу. За потребу можна додати номер і дату договору. Про проживання. Після подання заяви її має погодити заклад освіти. Далі студент оплачує адміністративну послугу та отримує результат онлайн. Заяву можна підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису або дія підпису. Скористатися новою можливістю можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та уклали договір про проживання в гуртожитку. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергії на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового промінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше вражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Ховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі з кремом без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, 15.56 на годиночках, це означає, що лічні хвилинки залишаються до нашого вечірнього чату зі слухачами. Чекаю на ваші повідомлення, ну а поки ще трошки супер класної музики.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, прийшов час зачитати ваші повідомлення. Отже, передаю щирий привіт своїй дружині Олені. Бажаю гарного дня, чудового настрою і прошу поставити для неї гарну пісню. Обов'язково поставимо. Вітаю свою маму Наталію. Дякую за турботу, любов і підтримку. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій. Обов'язково. Великий привіт усім моїм колегам, які зараз на роботі. Бажаю легкої зміни та позитиву. І передайте, будь ласка, привіт моєму чоловікові Андрію, який зараз за кермом. Гарної дороги та бережи себе. Нагадую, що ще є час, щоб ви встигли написати свої повідомлення. 093-244-104-4, Viber та Telegram. Добре.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

що ж, наші повідомлення продовжуються. Вітаю найкращу подругу Ірину. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і гарних вихідних. Передаю привіт своїм батькам у селі. Дуже сумую, люблю вас і бажаю здоров'я. Великий привіт усім нашим захисникам. Дякуємо за вашу мужність і бажаємо якнайшвидше повернутися додому. Передаю привіт своїй сестрі Марині. Гарного дня, усмішок і тільки хороших новин. І останнє повідомлення. Вітаю всіх, хто зараз працює на зміні. Нехай час летить швидко, а настрій буде чудовим. Ось такі привіти сьогодні передавали. Ще встигаєте 9 хвилинок до закінчення нашого чату зі слухачами. Ну а поки найкраща музика на Топ Радіо.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півані, далі коротко та про головне. У Кам'янському ще три родини числа вимушених переселенців отримали ключі від квартир. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Серед новоселів – сім, які переїхали до громади з Краматорська, Бахмута та Костянтинівки. Дві багатодітні родини, а також родина, яка опікується літньою матір'ю. Попри всі випробування, вони будують своє життя у Кам'янському. Працюють, виховують дітей та інтегруються в життя громади. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прийняло тисячі людей, які шукали безпеки. У місті функціонують 9 гуртожитків, транзитне містечко, центр соціальної підтримки ВПО та центр надання соціальних послуг. Андрій Білусов зазначив, що жодне житло не здатне замінити рідний дім, який люди були змушені залишити через війну. Водночас завдання міста – створювати умови, щоб нові мешканці мали належні умови для життя, відчували підтримку громади та могли будувати своє майбутнє у Кам'янському. Для цього в місті використовують всі доступні механізми та залучають додаткові можливості, щоб підтримати тих, хто сьогодні найбільше потребує допомоги. У Кам'янському на мосту встановили нові дорожні знаки, а на лівобережжі монтують сучасне освітлення. Роботи виконують у межах заходів із підвищення безпеки дорожнього руху та покращення міської інфраструктури. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби встановили нові дорожні знаки, які допоможуть упорядкувати рух транспорту та зробити його безпечнішим для всіх учасників дорожнього руху. Одночасно на лівобережжі триває монтаж нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення робіт і підключення до електромережі вони забезпечать кращу видимість у темну пору доби, що підвищить комфорт і безпеку як для пішоходів, так і для водіїв. Як повідомило у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, роботи виконують у плановому режимі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

0: Друзі, куди б сьогодні не вела вас дорога, на роботу, додому чи на зустріч новим планам, пам'ятайте, навіть найскладніший день обов'язково закінчується. Не бійтеся починати спочатку, не відкладайте свої мрії на потім і знаходьте привід усміхнутися навіть у дрібницях. Іноді саме маленький крок сьогодні стає початком великої перемоги завтра. Нехай поруч будуть люди, які підтримують, а музика додає сил і гарного настрою. Залишайтеся на нашій хвилі, попереду ще багато чудових пісень.
1: Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
5: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта UA.
6: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації Style Plus 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
7: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM. Топ мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському міській лікарні номер 9 в межах Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування відбулася лекція для майбутніх мам. До заходу долучилася громадська організація «Бджола», яка за підтримки міського голови Андрія Білоусова бере участь у реалізації ініціатив із підтримки материнства та дитинства. Під час зустрічі медики наголосили на важливості грудного вигодовування, особливо в умовах війни, адже воно зміцнює імунітет дитини та допомагає запобігти багатьом захворюванням. Завідувачка відділення новонароджених Яна Вершиніна та заступниця генерального директора з управління персоналом Наталія Вороніна розповіли про правильне прикладання немовля до грудей, особливості лактації та способи подолання поширених труднощів на її початку. На завершення представники ГО «Бджола» привітали майбутніх мам і подарували кожній подушку для годування. В організації зазначили, що надалі підтримуватимуть соціальні та медичні проєкти для родини з дітьми. У Кам'янському продовжуються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Наразі дорожники виконують ремонт на вулиці Звенигородській біля будинку номер 30, 32 та 34. Фахівці проводять фрезування старого асфальтобетонного покриття, видаляють зношений верхній шар дорожнього полотна та готують основу до укладання нового асфальту. Роботи виконують поетапно та відповідно до технологічних вимог, що забезпечить якісне оновлення дорожнього покриття. Паралельно триває ремонт внутрішньоквартального проїзду та пішохідного проходу від вулиці Звенигородської до будинку номер 12Б. Тут також здійснюють фрезерування старого покриття та підготовку основи до подальшого асфальтування. Як повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, після завершення ремонту мешканці отримують більш комфортний і безпечний доступ до житлових будинків, як для автомобільного транспорту, так і для пішоходів. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

друзі, ми часто чекаємо особливого моменту, щоб щось змінити у своєму житті. Але правда в тому, що найкращий час почати – це сьогодні. Не обов'язково робити великі кроки. Іноді достатньо однієї правильної думки, одного дзвінка, однієї доброї справи чи рішення не здаватися. Цінуйте людей, які поруч, знаходьте час для себе і не забувайте дякувати за прості речі, які роблять кожен день особливим. Нехай цей день принесе вам гарний настрій, нові можливості, трохи більше віри у власні сили. А ми продовжуємо створювати музичний настрій разом із вами. Залишайтеся на хвилі Топ Радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067. 7-510-01-21 та 067-284-20-27.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Іноді достатньо лише однієї людини, щоб усі думки були лише про неї. Коли кожен погляд, кожен спогад і кожна мить наповнені теплом, народжуються найщиріші пісні. Нехай ця композиція нагадає про того, хто живе у вашому серці. Для вас Монатік і казка про тебе.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Ось і добігає кінця наш ефір. Дякую, що провели цей вечір разом із нами. Попереду вихідні, а це чудовий привід відпочити, зустрітися з близькими, набратися сил і просто насолодитися моментом. Нехай ці вихідні принесуть вам гарний настрій, яскраві враження та багато щасливих митей. Бережіть себе, цінуйте тих, хто поруч, і не забувайте усміхатися. З вами був Макар Височин. До нових зустрічей в ефірі. Гарного вечора, спокійної ночі та чудових вихідних.
1: Мьюзик на 104.4 FM.
2: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 19 година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півані. Далі коротко та про головне. При Дніпропетровській ОДА відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради за участю молоді регіону, зокрема й представників із Кам'янського. Під час зустрічі учасники визначили пріоритети роботи та обрали керівний склад. Захід розпочався з офіційного відкриття, вітальних виступів запрошених гостей і знайомства членів ради. Також учасники долучилися до регіонального інтенсиву з розвитку молодіжної політики, під час якого обговорили питання стратегічного лідерства та взяли участь у сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру та план роботи молодіжної ради, обрали керівництво нового скликання, визначили ключовий напрямок подальшої діяльності. На завершення відбулася фасилітаційна сесія, під час якої сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші кроки спільної роботи. Як повідомили у Центрі молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради, новий склад молодіжної ради вже розпочав роботу над розвитком молодіжної політики та реалізацією нових ініціатив для молоді Дніпропетровської області. У Кам'янському перевірили санітарний стан об'єктів підприємницької діяльності. Чергову щотижневу інспекцію провели фахівці комунального підприємства «Благоустрій». Під час перевірки інспектори звернули увагу на стан хідних груп і фасадів будівель, прибирання сміття, гілок, покис трави та виконання ремонтних робіт на прилеглих територіях. У КП подякували підприємцям, які підтримують належний санітарний стан своїх об'єктів та співпрацюють із міськими службами задля створення комфортних умов для мешканців і відвідувачів. Водночас підприємцям нагадали, що такі інспекції проводяться щотижня. Власників і орендарів закликають своєчасно прибирати прилеглі території, стежити за станом фасадів і вхідних груп, очищати переповнені урни та дотримуватися вимог благоустрою, не чекаючи на перевірки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки СС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя – ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо! Покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку місну будівлю. Спустіться на найнижчий поверх. Залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенню для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтеся алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Польща не закриває кордон для українців призовного віку, але змінює правила отримання тимчасового захисту. Таке роз'яснення надало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі після рішення ЄС продовжити механізм тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. Як повідомили в МВС та адміністрації Польщі, громадяни України призовного віку й надалі можуть законно в'їжджати до країни. Водночас для тих, хто перше звертатиметься за тимчасовим або міжнародним захистом, запроваджуються нові обмеження. Зокрема, такі заявники не зможуть отримати статус тимчасового захисту лише на підставі ухилення від мобілізації. Для легалізації перебування необхідно буде підтвердити законність виїзду з України та надати відповідні документи. Нововведення не стосується українців, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Їхні права залишаються чинними відповідно до діючих правил. В Україні студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн через Дію. Відтепер студентам, які проживають у гуртожитках, не потрібно особисто звертатися до ЦНАПу для зміни місця реєстрації. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Оформити послугу можна дистанційно через портал Дія. Для цього необхідно авторизуватися на порталі, обрати розділ послуги, усі послуги та зміни місця проживання. Перевірити особисті дані, вказати інформацію про гуртожиток, заклад освіти та його адресу. За потребу можна додати номер і дату договору. Говору про проживання. Після подання заяви її має погодити заклад освіти. Далі студент оплачує адміністративну послугу та отримує результат онлайн. Заяву можна підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису або дія підпису. Скористатися новою можливістю можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та уклали договір про проживання в гуртожитку. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більше детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергії на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлене потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше вражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Ховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс, використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі з кремом без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В Україні, особливо на Харківщині та Дніпропетровщині, за лічені дні десятки АЗС потрапили під обстріли та прямі влучання. Ця ситуація ставить водіїв перед складним вибором. Що робити, коли повітряна тривога застала вас на АЗС? Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради інформує щодо дій громадян під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте на автозаправочній станції. Як діяти? Перш за все, навіть якщо здається, що небезпека далеко, не варто ризикувати. Кілька хвилин у безпечному місці можуть стати найважливішими для вашого виживання. Негайно від'їжджайте від АЗС на безпечну відстань. Потрібно мати на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в безпеці, відкритий простір на АЗС може стати надзвичайно небезпечним. Якщо можна, залиште машину і йдіть в укриття. Машину можна відновити, а у життя ні. Коли ви виходите з автомобіля, вимикайте двигун, заберете ключі і візьміть з собою важливі речі – документи, телефон, аптечку та тривожну валізу. Важливо, покинуті автомобілі можуть стати мішенью для мародерів, а також загрозою у разі вибухової хвилі. Переконайтеся, що авто заблоковане перед тим, як покинути його. Не чекайте на АЗС під час повітряної тривоги. АЗС – не найкраще місце для того, щоб залишатися на місці під час тривоги. Машина, навіть якщо вона дає відчуття захисту, не здатна захистити вас від уламків. Тому найкраще залишити автомобіль і прямувати до найближчого укриття. Це можуть бути підземні паркінги, підвали, станції метрополітену. Якщо немає спеціалізованих бомбосховищ, зайдіть у будь-яку міцну будівлю, спустіться на найнижчий поверх, залишайтеся в безпечному місці до завершення тривоги. Ваше життя та безпека – це найважливіше. Уникання небезпечних місць. Завжди пам'ятайте, що певні місця можуть стати паскою під час вибухів чи обстрілів. Уникайте мостів та шляхопроводів. Не знаходьтеся поблизу критичної інфраструктури та поблизу адміністративних будівель чи власне АЗС. Ці конструкції та об'єкти можуть стати першою ціллю для ворога. Залишайте відкриті простори та прямуйте до надійних укриттів. Рекомендації водіям. Плануйте свої маршрути завчасно. Уникайте центральних проспектів та магістралей, щоб не потрапити в затори, які можуть утворитися під час повітряної тривоги. Залишаючи автомобіль на таких дорогах, ви стаєте уразливою мішенью для потенційної загрози. Завжди плануйте альтернативні об'їзні шляхи через менш завантажені вулиці. Це підвищить вашу безпеку і зменшить шанси потрапляння в небезпечну ситуацію. Стежте за рівнем пального. Не чекайте останнього моменту, коли бак буде на нулі. В умовах війни АЗС може бути закрита і не завжди доступ до пального. Розуміння ситуації та правильне планування – це не тільки допоможе вам у кризовій ситуації, а й знизить ризики. Важливість спокою і чіткої поведінки. Зберігайте спокій у всіх ситуаціях. Ретельно дотримуйтесь алгоритму дій і не піддавайтеся паніці. У випадку тривоги знижуйте швидкість. Шукайте місце для безпечної зупинки. Не заважайте руху інших транспортних засобів та спеціальної техніки. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради зазначають: не забувайте, що ваше правильне рішення може врятувати не тільки ваше життя, а й інших людей, які перебувають поряд. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережіть себе та своє здоров'я. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Музична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну D, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше вражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильне свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соскреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортивмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координують Департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначає, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби здійснюють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи – підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання, це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: година.
1: Варта на 104,4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.